mukarrimum bil amn soffa khaladi akramani rahmanu ikraman kafa kulli yatidurra wa faydi wa kafa najaitu.